0: Воно би хотіло ведеть, які мам плани, то мені вір. Мови язиком тіла, мови мій біж, що хочеш. Воно би хотіло ведеть, які мам плани, то до неї. Мови язиком тіла, мови мій біж, що хочеш.
1: Модне, модне, мамы własny язик, мамы własną пościель. Мамы свої грешки, мніше, вікші проблем. Але дінки слову мамы, то мені істотне, то не? Вона не хоче зрутać на мене вини, тільки зрута з себе своє убрання. Hej, навіть під час спини не używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.